0: お願いします。
1: さあ、
0: もしもし、久しぶり。
2: もしもし、久しぶり。
0: 135 West Shelton Ave, numbers for a safety check.
2: 145 West Shelton Ave, okay.

0: 日本ファイファイオンリーです、ワークル。
1: はい、PBA, you can resume from 3601 South Block for the Dodge Caliber. PBA, you can resume from 3601 South Block for the Dodge Caliber.